kalian. Biasanya bocah-bocah werdi sewu sok pada guyub pada rukun. Guyub turuk.